Petek je dan, ko vsi skupaj takole slišimo in izvemo, katere tri izjave se bodo v tem tednu borile za naziv Iskra tedna.